uhlele nobhekicele kuyizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98 FM. Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.